Yesu ashimwe izina ry'Imana rihabwe icyubahiro abanezerewe turamukanye uyu munsi murabona ko ari vumbi na yashe wataje hano n'umunsi yahombye ibintu murabona ko akari imbere karahinda

ariko kandi ikorare n'abasirikare bubashwe kugira ngo Imana imuheze bisa teke igikomana nuko bamwo agire cyane kaze bari